0: mengikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Pangkejrengna di Sukabumi.
1: Perdana Rekod Surabaya.